atua la yata librinde zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.